0: روزینہ ماو جی نے جو کہا تھا, فرمائش کی تھی حج کے گانے کی, وہ ضرور یہاں پر سنا رہی ہوں. اور نیلا شیت, عید مبارک ٹو آل دوز ہو آر سیلیبریٹنگ ٹمورو. بہت شکریہ آپ کا نیلا شیت. اور ایک اور آیا ہے میسج, اور وہ ہے میرے خیال سے ان کا.
1: السلام علیکم پرین جی, میں واپس آئی ہوں. پرین جی پلیز کوئی بھی اچھا سا حج کا نعت لگا دو نا, آج بہت بڑا دن ہے, پلیز آپ لگانا. اوکے, اپنا خیال رکھنا, اللہ حافظ.

0: سمن یہ ہیرا تھا فلم چاند سے لیا گیا تھا اب مجھے نہیں پتا یہ گانے والے تھی بیگم پارا کے کوئی ایکٹرس تھی بیگم پارا پریم ادیب یہ اس جانکاری کی سمن میں تصدیق کروں گی پر ابھی تو میں نے عارفہ کی بات کرنی ہے انہوں نے کمال کر دیا ہے کیا کیا ہے بنگلہ دیش کی رہنے والی ہیں بنگلہ دیش کی عارفہ بیگم ان کو کھانا پکانے کا بڑا شوق ہے کافی عورتوں کو ہوتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے ویڈیوز بنانی شروع کر دیں بے شمار ویڈیوز ہیں بناتے لوگ لیکن سامنے ان کی ویڈیوز بہت پسند کی جاتی ہیں دھوم مچا دی ہے اوکے زیادہ لائکس تو ہو گئے ان کے فالوورز بہت زیادہ ہو گئے پر اس کا فائدہ ایک اور صورت میں ہوا ہے عارفہ کو جب سے انہوں نے لذت دار پکوانوں کی ریسیپیز دینا شروع کر دی ہیں اپنے ویڈیوز میں رشتے آنے لگے ہیں رشتے عارفہ کے لیے نہیں ان کا بیٹا ہے کہتے ہیں ان کا بیٹا سوپنیل ہے سوپنیل کے لیے لڑکیوں کے رشتے آنے شروع ہو رہے کیوں کیونکہ لڑکیاں سوچ رہی ہیں کہ اس پریوار کا حصہ بن جائے ساس سارا دن کھانے پکاتے میں مگن ہوگی اور ہمیں کھانا پکانا نہیں پڑے گا اور پھر ساس بہو میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اس کو پکانے کا شوق ہوگا اس کو کھانے کا
1: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com
2: Our client is seeking a detail-oriented and experienced full-time accountant to provide financial oversight, ensure statutory compliance, and support management through accurate and timely financial reporting. Bachelor's degree or diploma in accounting, finance, or a related field, and proven experience as an accountant, preferably in an SME environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
3: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.